chul ton hu ti hla kan ngai thak ta kan rem tu te kha kum tlang zai pol te ani ole tuna chuan an lung leng ve nge yang ti hla kan ngai thak chun zamanga ramhun not branch wai mi zai pol ten an run nem don ani hilo ngai thang u

khovel hi amu hil to a van pho khi amu hil to ani he kong kanjin kong po hi amu vek to ni o a ye jo geet hai safar jo is waqt safar kar rahe hain raste mein aap sabhi ke naam karna chahti hu o mutumek titan po khanin kathang bokani karon lan ve boke o zanin zanin in kel en tur zong zong titan po ye in tan chu ka ring ka ka shel lo na ngin kas ka tan chun chak ngei tur ka ngai ve phot me mare ma likte ha ve ngak te lung du mani kha wa han sa chia tak em ngak te le mare me in man tlat ka chiat ve lo the dan chia ni tero zel za malik te ja mo te se zong zong duty tur ka ngai o adik chatro hindi segment zong zong hi rani ji ar je bieli duty tur ka ngai vakti na te ba han dik chang te ro ni a om ve tho me so bang zani ka ngai dam phot meng cho zanin tan chwanin to agla geet me aapko sunaungi chaliye bahut bahut hi sundar aur pyara geet hai ye mujhe bahut bahut hi pasand hai के आवाज में है और हाँ फिल्म है जन्नत और गीत का नाम है जरा सा